acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

0: un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și, pe parcursul zilei, îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Îți mai lipsește un lucru. Luca 18, versetul 22. Doctorul Luca scrie în Evanghelia sa, în capitolul 18, despre un om de frunte care a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. A citit versetele de la 18 la 23 din Luca 18. Acest tânăr bogat avea două probleme, iar Domnul Iisus a pus degetul pe amândouă. Mai întâi, el a descoperit că respectarea unor reguli religioase nu poate umple golul din suflet. Numai o relație cu Hristos o poate face. În al doilea rând, a descoperit că nu el deține avuții, ci că avuțiile îl dețin pe el și îl împiedică să-l urmeze pe Hristos. Deși avea un potențial așa de mare și și-ar fi putut folosi resursele, relațiile, energia pentru cauza împărăției, el a preferat să păstreze totul pentru sine. Scriptura a rezumat întreaga lui viață în patru cuvinte: s-a întristat de tot. Ce a urmat? Fruntașul cel tânăr și bogat a devenit, probabil, fruntașul cel bătrân și bogat. Oare își va fi amintit el vreodată, până în clipa morții, cuvintele Domnului Iisus: vino și urmează-mă? Cred că da. Și cu siguranță a regretat. Domnul Iisus îți face și ție aceeași ofertă. Dacă spui nu, la sfârșitul vieții vei regreta. Dacă spui da, vei avea ca răsplată bucuria și binecuvântarea la un nivel pe care nu îl credeai cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: e ca să știu atunci, Iisus, că nici tu nu te lași de mine.
1: Sunt Adrian Coș, ascult Radio Levi. Ascultă și tu. Ascultă muzică pentru suflet, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 31. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic din ceruri? Pieirea nu-i oare pentru cel rău și nenorocirea pentru cei ce fac fără de lege? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat El toți pașii mei? Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și mi va vedea neprihănirea. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători, un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu, care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu, care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției lui. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui? Dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii și mi-am închis nelegiuirile în sân, pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, ținându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul. Oh, de aș găsi pe cineva să mă asculte! Iată apărarea mea, iscălită de mine! Să-mi răspundă cel atotputernic. Cine mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu, ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună, să-i dau socoteală de toți pașii mei, să mă apropii de el ca un domn? Dacă pământul meu strigă împotriva mea și dacă brazdele lui varsă lacrimi, dacă i-am mâncat roada fără s-o fi plătit și dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni, atunci să crească spini din el în loc de grâu și neghină în loc de orz. Sfârșitul cuvintelor lui Iov.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

163 din 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Pasaje biblice, Ioan 5:35, Marcu 1:4 și versetul 6 și Luca 5:33. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 iunie 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Candela este un simbol al omului credincios, care prin sacrificiul lui poate transforma în lumină și în căldură uleiul de măsline, adică amărăciunea cu care este alimentat uneori în viață. Noi cunoaștem că în vechime, combustibilul unei candele era unt de lemnul de măsline. Și mai știm că măslinele sunt amare. Dar trecem peste aceste inconveniente, deoarece măslinele au o mare valoare pentru alimentație, deținând elementele nutritive de care avem nevoie. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina, adică lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. În viață, Ioan Botezătorul a avut parte de multă amărăciune. Astăzi vom aminti numai aspectul fizic al prețului plătit de el, și anume unde trăia el, cu ce se îmbrăca și cu ce se hrănea. În Marcu 1:4 și apoi în versetul 6 scrie că a venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Altfel spus, Ioan trăia în deșert, era îmbrăcat cu o haină incomodă și mânca ce găsea, ce apuca. În Luca 5:33 scrie că Domnul Iisus, anumiți oameni, i-au zis: ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Din acest verset reiese clar faptul că Ioan Botezătorul punea un mare accent și pe post și pe rugăciuni. Ce părere avem noi despre o astfel de viață? Putem spune că Ioan avea o viață de sacrificiu, care era lipsită chiar și de micile bucurii ale existenței cotidiene. Și, cu toate acestea, el a trăit pentru Dumnezeu și nu numai că nu s-a plâns de cât de greu era, ci dimpotrivă, a prefăcut aceste amărăciuni în ocazii de a ilumina pe cei din jurul lui asupra modului cum trebuie trăită viața cu Dumnezeu. A se vedea, de exemplu, Luca 3:10-14. Doamne Iisuse, trăiește-ți și prin mine viața ta așa cum îți place ție. Amin.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți, să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Și când pe nori, Iisuse, tu vei reveni, la cer mă vei lua, unde lacrimi nu vor mai fi. La pieptul tău eu voi cădea și pe veci de suferințe voi uita.

În adâncim de suferințe se naște perla înțelepciunii, desăvârșită prin credință și prin puterea rugăciunii.

Mai bine plâng acum un ceas cu Domnul împărtășie, decât fără Hristos rămas să plâng o veșnicie.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Dar nu înțeleg cum poate el ierta pe cel ce l-a rănit și nu i-a dat ascultare. Oh, știu că Dumnezeu e iubire, dar nu înțeleg cum ne iubește așa pe fiecare dintre noi cu atâta milă și răbdare, chiar și pe

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Luca 18, versetul 21. Cred că fruntașul cel tânăr și bogat despre care ne vorbește Luca ar fi undeva pe primele locuri într-un clasament al celor mai religioși oameni din Scriptură. El ținea sau credea că ține toată legea. Vedem însă că este posibil să nu greșești cu nimic și totuși să nu faci nimic bun. Conform definiției, neprihănirea înseamnă să faci ceva ce este considerat bun. Noi însă am redus acest concept la a nu face nimic greșit. Rămânem fixați asupra păcatelor cu voia. Nu face asta, nu face cealaltă și așa vei fi un om bun. Asta înseamnă sfințenie prin sustragere. Păcatele de omitere, ce ai fi făcut, ce ai fi putut face, ce ar fi trebuit să faci, sunt cele care frâng inima Tatălui nostru ceresc. Dacă ești părinte, înțelegi. Îți place când copiii nu fac nimic rău, dar îți place și mai mult când fac o faptă bună. Ai fost mântuit ca să slujești. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Scrie în Efeseni capitolul 2, versetul 10 lucrul acesta. Dumnezeu are un plan special pentru viața ta, și anume, voia sa. Dar nu poți sta numai defensivă, trebuie să te lansezi și în ofensivă. Nu se poate numai să nu faci fapte rele, trebuie să faci și fapte bune. Tu nu ai fost chemat să respecti reguli și tradiții, ci ai fost chemat să-L urmezi pe Domnul Iisus. Dacă îți pare rău pentru fruntașul cel bogat, nu ar trebui să simți asta din cauza a ceea ce i-a spus Iisus să facă, ci a ocaziei uriașe pe care el a ratat-o. Imaginează-ți că a refuzat 3 ani de practică împreună cu Creatorul, dar cel mai important, veșnicia împreună cu el. Renunțarea pe care i-a cerut-o Domnul tânărului bogat era nimic în comparație cu ce îi oferea Iisus în schimb. Din nefericire, el l-a spus nu, dar tu poți spune da. Și astfel vei începe să trăiești viața cea mai frumoasă cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

163 din 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Pasaje biblice, Ioan 5:35, Marcu 1:4 și versetul 6 și Luca 5:33. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 iunie 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Candela este un simbol al omului credincios, care prin sacrificiul lui poate transforma în lumină și în căldură uleiul de măsline, adică amărăciunea cu care este alimentat uneori în viață. Noi cunoaștem că în vechime, combustibilul unei candele era unt de lemnul de măsline. Și mai știm că măslinele sunt amare. Dar trecem peste aceste inconveniente, deoarece măslinele au o mare valoare pentru alimentație, deținând elementele nutritive de care avem nevoie. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina, adică lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. În viață, Ioan Botezătorul a avut parte de multă amărăciune. Astăzi vom aminti numai aspectul fizic al prețului plătit de el, și anume unde trăia el, cu ce se îmbrăca și cu ce se hrănea. În Marcu 1:4 și apoi în versetul 6 scrie că a venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Altfel spus, Ioan trăia în deșert, era îmbrăcat cu o haină incomodă și mânca ce găsea, ce apuca. În Luca 5:33 scrie că Domnul Iisus, anumiți oameni, i-au zis: ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Din acest verset reiese clar faptul că Ioan Botezătorul punea un mare accent și pe post și pe rugăciuni. Ce părere avem noi despre o astfel de viață? Putem spune că Ioan avea o viață de sacrificiu, care era lipsită chiar și de micile bucurii ale existenței cotidiene. Și, cu toate acestea, el a trăit pentru Dumnezeu și nu numai că nu s-a plâns de cât de greu era, ci dimpotrivă, a prefăcut aceste amărăciuni în ocazii de a ilumina pe cei din jurul lui asupra modului cum trebuie trăită viața cu Dumnezeu. A se vedea, de exemplu, Luca 3:10-14. Doamne Iisuse, trăiește-ți și prin mine viața ta așa cum îți place ție. Amin.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe ceții, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și giorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasma lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care, indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții, să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta, un miracol pe zi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: if you're tired.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți și să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu să ne numim copiii Lui. Pentru că nu am primit un duh al robiei ca să ne fie frică, ci am primit un duh al libertății care ne face să strigăm Abba, adică Tată.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi, îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Luca 18, versetul 21. Cred că fruntașul cel tânăr și bogat despre care ne vorbește Luca ar fi undeva pe primele locuri într-un clasament al celor mai religioși oameni din Scriptură. El ținea sau credea că ține toată legea. Vedem însă că este posibil să nu greșești cu nimic și totuși să nu faci nimic bun. Conform definiției, neprihănirea înseamnă să faci ceva ce este considerat bun. Noi însă am redus acest concept la a nu face nimic greșit. Rămânem fixați asupra păcatelor cu voia. Nu face asta, nu face cealaltă și așa vei fi un om bun. Asta înseamnă sfințenie prin sustragere. Păcatele de omitere, ce ai fi făcut, ce ai fi putut face, ce ar fi trebuit să faci, sunt cele care frâng inima Tatălui nostru ceresc. Dacă ești părinte, înțelegi. Îți place când copiii nu fac nimic rău, dar îți place și mai mult când fac o faptă bună. Ai fost mântuit ca să slujești. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Scrie în Efeseni capitolul 2, versetul 10 lucrul acesta. Dumnezeu are un plan special pentru viața ta, și anume, voia sa. Dar nu poți sta numai în defensivă, trebuie să te lansezi și în ofensivă. Nu se poate numai să nu faci fapte rele, trebuie să faci și fapte bune. Tu nu ai fost chemat să respecti reguli și tradiții, ci ai fost chemat să-L urmezi pe Domnul Iisus. Dacă îți pare rău pentru fruntașul cel bogat, nu ar trebui să simți asta din cauza a ceea ce i-a spus Iisus să facă, ci a ocaziei uriașe pe care el a ratat-o. Imaginează-ți că a refuzat 3 ani de practică împreună cu Creatorul, dar cel mai important, veșnicia împreună cu El. Renunțarea pe care i-a cerut-o Domnul tânărului bogat era nimic în comparație cu ce îi oferea Iisus în schimb. Din nefericire, el l-a spus nu, dar tu poți spune da. Și astfel vei începe să trăiești viața cea mai frumoasă cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

163 din 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Pasaje biblice, Ioan 5:35, Marcu 1:4 și versetul 6 și Luca 5:33. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 iunie 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Candela este un simbol al omului credincios, care prin sacrificiul lui poate transforma în lumină și în căldură uleiul de măsline, adică amărăciunea cu care este alimentat uneori în viață. Noi cunoaștem că în vechime, combustibilul unei candele era unt de lemnul de măsline. Și mai știm că măslinele sunt amare. Dar trecem peste aceste inconveniente, deoarece măslinele au o mare valoare pentru alimentație, deținând elementele nutritive de care avem nevoie. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina, adică lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. În viață, Ioan Botezătorul a avut parte de multă amărăciune. Astăzi vom aminti numai aspectul fizic al prețului plătit de el, și anume unde trăia el, cu ce se îmbrăca și cu ce se hrănea. În Marcu 1:4 și apoi în versetul 6 scrie că a venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Altfel spus, Ioan trăia în deșert, era îmbrăcat cu o haină incomodă și mânca ce găsea, ce apuca. În Luca 5:33 scrie că Domnul Iisus, anumiți oameni, i-au zis: ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Din acest verset reiese clar faptul că Ioan Botezătorul punea un mare accent și pe post și pe rugăciuni. Ce părere avem noi despre o astfel de viață? Putem spune că Ioan avea o viață de sacrificiu, care era lipsită chiar și de micile bucurii ale existenței cotidiene. Și, cu toate acestea, el a trăit pentru Dumnezeu și nu numai că nu s-a plâns de cât de greu era, ci dimpotrivă, a prefăcut aceste amărăciuni în ocazii de a ilumina pe cei din jurul lui asupra modului cum trebuie trăită viața cu Dumnezeu. A se vedea, de exemplu, Luca 3:10-14. Doamne Iisuse, trăiește-ți și prin mine viața ta, așa cum îți place ție. Amin.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasma lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții. Să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul Risic.
1: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

sufletul care se lasă atras spre lucrurile exterioare de o grijă bolnăvicioasă pierde delicatețea unei temeinice vieți interioare, spunea Grigorie cel Mare. Trăirea contemplativă poate fi descrisă printr-o sumedenie de epitete, dar poate niciunul nu este mai cuprinzător decât acela de delicatețe. Pentru că apropierea sufletului de Dumnezeu îl cizelează și îi dă un plus de noblețe. Făcuți după chipul și asemănarea lui, nu ne vom simți niciodată bine în viermăria oarbă a acestei lumi. Mereu vom căuta alte izvoare mai curate și mai cristaline. Vom simți mereu cât de insațioasă este hrana care ni se furnizează de filozofia lumii și vom căuta un teren sigur pe tărâmul principiilor Scripturii. Doar să rămânem consecvenți, să nu ne lăsăm distrași de lucrurile exterioare. Mereu cele ce le atingem cu simțurile vor reprezenta o ispită pentru noi, de aceea bătălia este ceva permanent în viața noastră. Să fugim mereu de tot ceea ce ne brutalizează sufletul și ni-l lezează, înfruntându-ne din ceea ce ni-l transformă și ni-l energizează. Să rămânem lângă adevăratul izvor de apă vie, fără a ne molipsi de grijile bolnăvicioase ale timpurilor noastre.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Luca 18, versetul 21. Cred că fruntașul cel tânăr și bogat despre care ne vorbește Luca ar fi undeva pe primele locuri într-un clasament al celor mai religioși oameni din Scriptură. El ținea sau credea că ține toată legea. Vedem însă că este posibil să nu greșești cu nimic și totuși să nu faci nimic bun. Conform definiției, neprihănirea înseamnă să faci ceva ce este considerat bun. Noi însă am redus acest concept la a nu face nimic greșit. Rămânem fixați asupra păcatelor cu voia. Nu face asta, nu face cealaltă și așa vei fi un om bun. Asta înseamnă sfințenie prin sustragere. Păcatele de omitere, ce ai fi făcut, ce ai fi putut face, ce ar fi trebuit să faci, sunt cele care frâng inima Tatălui nostru ceresc. Dacă ești părinte, înțelegi. Îți place când copiii nu fac nimic rău, dar îți place și mai mult când fac o faptă bună. Ai fost mântuit ca să slujești. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Scrie în Efeseni capitolul 2, versetul 10 lucrul acesta. Dumnezeu are un plan special pentru viața ta, și anume, voia sa. Dar nu poți sta numai în defensivă, trebuie să te lansezi și în ofensivă. Nu se poate numai să nu faci fapte rele, trebuie să faci și fapte bune. Tu nu ai fost chemat să respecti reguli și tradiții, ci ai fost chemat să-L urmezi pe Domnul Iisus. Dacă îți pare rău pentru fruntașul cel bogat, nu ar trebui să simți asta din cauza a ceea ce i-a spus Iisus să facă, ci a ocaziei uriașe pe care el a ratat-o. Imaginează-ți că a refuzat 3 ani de practică împreună cu Creatorul, dar cel mai important, veșnicia împreună cu el. Renunțarea pe care i-a cerut-o Domnul tânărului bogat era nimic în comparație cu ce îi oferea Iisus în schimb. Din nefericire, el l-a spus nu. Dar tu poți spune da. Și astfel vei începe să trăiești viața cea mai frumoasă cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 31. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Dar ce soartă mi-a păstrat Dumnezeu de sus? Ce moștenire mi-a trimis cel atotputernic din ceruri? Pieirea nu-i oare pentru cel rău și nenorocirea pentru cei ce fac fără de lege? N-a cunoscut Dumnezeu căile mele? Nu mi-a numărat El toți pașii mei? Dacă am umblat cu minciuna, de mi-a alergat piciorul după înșelăciune, să mă cântărească Dumnezeu în cumpăna celor fără prihană și mi va vedea neprihănirea. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii, de s-a lipit vreo întinăciune de mâinile mele, atunci eu să seamăn și altul să secere și odraslele mele să fie dezrădăcinate. Dacă mi-a fost amăgită inima de vreo femeie, dacă am pândit la ușa aproapelui meu, atunci nevastă mea să macine pentru altul și să o necinstească alții. Căci aceasta ar fi fost o nelegiuire, o fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători, un foc care mistuie până la nimicire și care mi-ar fi prăpădit toată bogăția. De aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certau cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele nu l-a făcut și pe El? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce-mi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să-și fi avut și el partea lui din ea, eu, care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu, care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului pentru că mă simțeam sprijinit de judecători, atunci să mi se dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă brațul și să se sfărâme. Căci mă temeam de pedeapsa lui Dumnezeu și nu puteam lucra astfel din pricina măreției Lui. Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am zis aurului, Tu ești nădejdea mea, dacă m-am îngânfat de mărimea averilor mele, de mulțimea bogățiilor pe care le dobândisem, dacă am privit soarele când strălucea, luna când înainta măreață și dacă mi s-a lăsat amăgită inima în taină, dacă le-am aruncat sărutări ducându-mi mâna la gură, și aceasta este tot o fără de lege care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aș fi lepădat de Dumnezeul cel de sus. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu, care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui? Dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii și mi-am închis nelegiuirile în sân, pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, ținându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul. Oh, de a-și găsi pe cineva să mă asculte! Iată apărarea mea, iscălită de mine! Să-mi răspundă cel atotputernic. Cine mi va da plângerea iscălită de potrivnicul meu, ca să-i port scrisoarea pe umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună, să-i dau socoteală de toți pașii mei, să mă apropii de el ca un domn? Dacă pământul meu strigă împotriva mea și dacă brazdele lui varsă lacrimi, dacă i-am mâncat roada fără să o fi plătit și dacă am întristat sufletul vechilor lui stăpâni, atunci să crească spini din el în loc de grâu și neghină în loc de orz. Sfârșitul cuvintelor lui Iov.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

pentru tine. 163 din 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Pasaje biblice, Ioan 5:35, Marcu 1:4 și versetul 6 și Luca 5:33. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 iunie 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Candela este un simbol al omului credincios, care prin sacrificiul lui poate transforma în lumină și în căldură uleiul de măsline, adică amărăciunea cu care este alimentat uneori în viață. Noi cunoaștem că în vechime, combustibilul unei candele era unt de lemnul de măsline. Și mai știm că măslinele sunt amare. Dar trecem peste aceste inconveniente, deoarece măslinele au o mare valoare pentru alimentație, deținând elementele nutritive de care avem nevoie. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina, adică lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. În viață, Ioan Botezătorul a avut parte de multă amărăciune. Astăzi vom aminti numai aspectul fizic al prețului plătit de el, și anume unde trăia el, cu ce se îmbrăca și cu ce se hrănea. În Marcu 1:4 și apoi în versetul 6 scrie că a venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Altfel spus, Ioan trăia în deșert, era îmbrăcat cu o haină incomodă și mânca ce găsea, ce apuca. În Luca 5:33 scrie că Domnul Iisus a numit oameni, i-au zis: ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Din acest verset reiese clar faptul că Ioan Botezătorul punea un mare accent și pe post și pe rugăciuni. Ce părere avem noi despre o astfel de viață? Putem spune că Ioan avea o viață de sacrificiu, care era lipsită chiar și de micile bucurii ale existenței cotidiene. Și, cu toate acestea, el a trăit pentru Dumnezeu și nu numai că nu s-a plâns de cât de greu era, ci dimpotrivă, a prefăcut aceste amărăciuni în ocazii de a ilumina pe cei din jurul lui asupra modului cum trebuie trăită viața cu Dumnezeu. A se vedea, de exemplu, Luca 3:10-14. Doamne Iisuse, trăiește-ți și prin mine viața ta așa cum îți place ție. Amin.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde, online.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ele acolo, ele stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care-i concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare.

0: Un miracol pe zi.
1: Viața ta ar trebui să fie ca un pom. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Imaginează-ți un copac cu rădăcini adânci, un trunchi viguros, ramuri puternice, frunziși des, verde, flori și fructe coapte, învietoare. Acest copac ești tu. Este o imagine a ceea ce vrea Dumnezeu să facă cu viața ta. Dumnezeu vorbește despre condițiile în care tu poți să fii sănătos și viguros, moral, spiritual, și spune că lucrul acesta înseamnă să fii plin de viață. Nu cu mult timp în urmă am primit un mesaj frumos de la un cititor al devoționalului nostru, care m-a inspirat să scriu această rugăciune pentru tine. Mă rog și cer Domnului rădăcini puternice, perfect sănătoase pentru tine, prin care să fii alimentat permanent și să nu simți uscăciunea spirituală și emoțională. Îi cer Domnului un trunchi viguros pentru tine, lipsit de blocaje, precum o conductă prin care trece un flux continuu de bucurie și pace care marchează sfârșitul suferințelor și al lacrimilor tale. Îi cer lui Dumnezeu ramuri sănătoase, care să susțină deciziile tale bune și să semnifice forța caracterului tău. Îi cer lui Dumnezeu o mulțime de frunze, de comori înverzite și ciorchini de fructe suculente și gustoase, acțiuni, gânduri și comportament care să reflecte bucuria interioară. Îi cer lui Dumnezeu garduri vii de flori protectoare care prin mireasmă lor te invită să cânți și să sărbătorești victoriile Lui în viața ta. Îi cer lui Dumnezeu să fii un pom roditor, care indiferent de anotimpurile și sezoanele dificile, să-și mențină conectivitatea la sursa vieții. Să fii plin de energie, de echilibru, de bucurie, de viață. Da, viața ta va fi ca un pom sădit lângă izvoarele de apă care își duce roadele la vremea sa și ale cărui frunze nu se vor ofili. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Psalmul 138, un psalm al lui David. Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta, căci ți s-a mărit faima prin împlinirea făgăduințelor tale. În ziua când te-am chemat, m-ai ascultat, m-ai îmbărbătat și mi-ai întărit sufletul. Toți împărații pământului te vor lăuda, Doamne, când vor auzi cuvintele gurii tale. Ei vor lăuda căile Domnului, căci mare este slava Domnului. Domnul este înălțat, totuși vede pe cei smeriți și cunoaște de departe pe cei îngânfați. Când umblu în mijlocul strâmtorării, tu mă înviorezi. Îți întinzi mâna spre mânia vrăjmașilor mei și dreapta ta mă mântuiește. Domnul va sfârși ce a început pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Nu părăsi lucrările mâinilor tale.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Luca 18, versetul 21. Cred că fruntașul cel tânăr și bogat despre care ne vorbește Luca ar fi undeva pe primele locuri într-un clasament al celor mai religioși oameni din Scriptură. El ținea sau credea că ține toată legea. Vedem însă că este posibil să nu greșești cu nimic și totuși să nu faci nimic bun. Conform definiției, neprihănirea înseamnă să faci ceva ce este considerat bun. Noi însă am redus acest concept la a nu face nimic greșit. Rămânem fixați asupra păcatelor cu voia. Nu face asta, nu face cealaltă și așa vei fi un om bun. Asta înseamnă sfințenie prin sustragere. Păcatele de omitere, ce ai fi făcut, ce ai fi putut face, ce ar fi trebuit să faci, sunt cele care frâng inima Tatălui nostru ceresc. Dacă ești părinte, înțelegi. Îți place când copiii nu fac nimic rău, dar îți place și mai mult când fac o faptă bună. Ai fost mântuit ca să slujești. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. Scrie în Efeseni capitolul 2, versetul 10 lucrul acesta. Dumnezeu are un plan special pentru viața ta, și anume, voia sa. Dar nu poți sta numai în defensivă, trebuie să te lansezi și în ofensivă. Nu se poate numai să nu faci fapte rele, trebuie să faci și fapte bune. Tu nu ai fost chemat să respecti reguli și tradiții, ci ai fost chemat să-L urmezi pe Domnul Iisus. Dacă îți pare rău pentru fruntașul cel bogat, nu ar trebui să simți asta din cauza a ceea ce i-a spus Iisus să facă, ci a ocaziei uriașe pe care el a ratat-o. Imaginează-ți că a refuzat 3 ani de practică împreună cu Creatorul, dar cel mai important, veșnicia împreună cu el. Renunțarea pe care i-a cerut-o Domnul tânărului bogat era nimic în comparație cu ce îi oferea Iisus în schimb. Din nefericire, el l-a spus nu, dar tu poți spune da. Și astfel vei începe să trăiești viața cea mai frumoasă cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.

163 din 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Pasaje biblice, Ioan 5:35, Marcu 1:4 și versetul 6 și Luca 5:33. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 12 iunie 2026. Prin candelă, uleiul de măsline, adică amărăciunea, este transformată în lumină. Candela este un simbol al omului credincios, care prin sacrificiul lui poate transforma în lumină și în căldură uleiul de măsline, adică amărăciunea cu care este alimentat uneori în viață. Noi cunoaștem că în vechime, combustibilul unei candele era unt de lemnul de măsline. Și mai știm că măslinele sunt amare. Dar trecem peste aceste inconveniente, deoarece măslinele au o mare valoare pentru alimentație, deținând elementele nutritive de care avem nevoie. Despre Ioan Botezătorul, Domnul Iisus a spus că Ioan era lumina, adică lampa sau candela, care este aprinsă și luminează, și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. În viață, Ioan Botezătorul a avut parte de multă amărăciune. Astăzi vom aminti numai aspectul fizic al prețului plătit de el, și anume unde trăia el, cu ce se îmbrăca și cu ce se hrănea. În Marcu 1:4 și apoi în versetul 6 scrie că a venit Ioan, care boteza în pustiu, propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curia. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Altfel spus, Ioan trăia în deșert, era îmbrăcat cu o haină incomodă și mânca ce găsea, ce apuca. În Luca 5:33 scrie că Domnul Iisus, anumiți oameni, i-au zis: ucenicii lui Ioan, ca și ai fariseilor, postesc des și fac rugăciuni. Din acest verset reiese clar faptul că Ioan Botezătorul punea un mare accent și pe post și pe rugăciuni. Ce părere avem noi despre o astfel de viață? Putem spune că Ioan avea o viață de sacrificiu, care era lipsită chiar și de micile bucurii ale existenței cotidiene. Și, cu toate acestea, el a trăit pentru Dumnezeu și nu numai că nu s-a plâns de cât de greu era, ci dimpotrivă, a prefăcut aceste amărăciuni în ocazii de a ilumina pe cei din jurul lui asupra modului cum trebuie trăită viața cu Dumnezeu. A se vedea, de exemplu, Luca 3:10-14. Doamne Iisuse, trăiește-ți și prin mine viața ta, așa cum îți place ție. Amin.

Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Corinteni 13.